0: ni de wa wati use ana mi ya dana pao so mi ye ye ye bi anfa ho 0546-999-744 ma hu se mo fre na call na be ka kire ho mi nim se wa so ko no mo eh asem be kure 0546-999-744 wo so beti mi afra ba na me fa so nkokro a me so fo so a me fa okay that's right donate ho jina ho bi abom hello
1: hello
0: ma cho odi ni ba bi aka safri okay na me ni am pa cho e bi ato ra asem e bi ato ra
1: eh what kind of yao pa ro
0: o kafra
1: maybe na eh mi teacher ni wa fase na e ma break bi a na mi am akono ono so o chesto ti agudi ma na ja o tawazi wa bulu se o tuabo ranfu bi e na be bo ma no masa na amano aso 3 days ma go school crowd
0: oh
1: eh na ni eh aso mi dia o wa ko fase ma bulu ra 97.9 eh
0: Say yo.